0: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
1: Que tal os días? Críticas da oposición o dobre discurso da Xunta sobre o acollemento de menores. O goberno galego na última conferencia sectorial volveu demandar coordinación e financiamento ao goberno central. Pero tanto Bénega como PSOE manteñen que na práctica segue os dictados do Partido Popular Nacional, de xeito que non se puido abordar tampouco ante o reparto entre comunidades dos menores que están en Ceuta. Novas queixas pola falta de persoal nos ambulatorios, a última este xoves ante o centro de Ponte Sampaio en Pontevedra. Nos deportes, o Celta debuta con derrota en Balaídos, o partido mudou coa expulsión do defensa Marcos Alonso. O tempo, pouco a pouco, imos recuperando a influencia anticiclónica, pero hoxe aínda se agardan ceos, nubrados e chubascos máis activos no norte durante a mañá. Irán remitindo cara a noite. Chuvias que volveron causar algún anegamento na Coruña e arrastres que afectaron de novo a aldeas de Viana do Bolo afectadas xa pola enxurrada de xuño. Imos ver como abre este día, este venres, nas distintas cidades. Comezamos por Vigo, Aitana Vidal.
2: Bo día, aquí está chovendo, temos 17 graos.
1: Seguinte parada, Pontevedra, Pablo Lago.
3: Que tal, bos días? Pois por aquí está cuberto, choveu arreo a primeira hora, agora non o fai e temos 15 graos.
1: Damos o salto a Ourense, Raquel Sainza.
4: Moi bo día, Poa, ya nestes momentos na cidade, 15 graos.
1: En Lugo, Amparo Roca.
5: Moi bo día, pois en Lugo está chovendo, temos 12 graos de temperatura.
1: Como sempre, a última parada en Santiago, Rubén Beiro.
6: Bo día, pois en Santiago tamén chove e 15 graos.
1: Na Coruña de Ferrol, entre 16 e 17 graus, prácticamente cuberto tamén con chuvias intermitentes. Que nos agarda pro que queda de xornada? Meteo Galicia, Xoán Taboada, bos días.
7: Saúdos, o tempo na comunidade galega continúa caracterizado unha xornada máis pola presenza das baixas presións atlánticas, unhas baixas presións que pouco a pouco van perdendo intensidade, pero aínda hoxe deixarán unha xornada bastante outonal. Ceos grises e chuvias de tipo intermitente son máis generalizadas e máis probables tamén na primeira metade da xornada, tenderán a ir desaparecendo esas chuvias a partir do mediodía. En canto ás temperaturas, hoxe comenzan a recuperarse, xa poderemos rebasar os 20 graus en moitos lugares da comunidade durante a tarde, e o vento, mentres tanto, seguirá soprando de compoñente oeste con intervalos de moderado no litoral e zonas altas do interior.
1: Galicia non pecha as súas portas aos menores migrantes que desbordan os servizos sociais de Ceuta. Está disposta a acoller a unha parte deses rapaces, pero con planificación e financiamento. É a postura que a Conselleira de Política Social, Fabiola García, lle transmitiu ao Ministerio na Conferencia Sectorial de Infancia e Adolescencia que se celebrou este xoves. Manuel Gutiérrez da Silva.
8: Unha postura que difire da que mantén o PP nas comunidades nas que goberna co apoio de Vox, nas que predomina a negativa a asumir un reparto solidario na península dos nenos adolescentes chegados a Ceuta dende Marrocos. Iso sí, o goberno galego quere saber de cantos rapaces se fala, cando e como virían, e canto diñeiro aportaría o Executivo Central para corresponsabilizarse da atención que precisan. Así o dixo a conselleira Fabiola García.
9: A postura da Xunta é moi clara. Vamos a seguir sendo solidarios. Podemos seguir acollendo novos migrantes, pero con planificación, con diálogo e con financiación. Senón, non é posible pois acrear máis plazas residenciais e poder lle dar esa atención de calidade 24 horas ao día ou menos.
8: Sobre o financiamento, a responsable galega de Política Social criticou de novo que o goberno español recortar as partidas para atender a menores migrantes non acompañados. Recalcou que se van vir máis rapaces, terá que incrementarse esa dotación económica.
1: A ministra Sira Rego lamentou que o PP vetase o debate sobre o reparto de menores seguindo o día Estela de Vox.
10: Es evidente que en este sentido Feijóo ha decidido escoger a Vox antes de escoger a Ceuta, y la verdad es que, bueno, pues es lamentable, sin más decir que es lamentable.
1: O Bénega tamén lamenta o que chama actitude hipócrita da Xunta, que de portas afora mostra a súa solidariedade cos menores chegados de Ceuta, pero logo boicotea as medidas que se teñen que adoptar. A portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, considera que o goberno galego contribúe á estrategia do PP para sacar tallada electoral desta situación.
11: Denunciamos esa hipocresía do Partido Popular e tamén nos preguntamos si realmente o que se quere é cronificar este problema porque pensan que poden sacar tallada política. Nos creemos que todas as persoas teñen que ser ser tratadas con respeto, que sobre todo hay que velar moito pola benestar da infancia e que é lamentable que mesmo vexamos ao presidente da Xunta e a propia Xunta de Galiza ao servizo da estrategia partidista do Partido Popular.
1: 8:10, continuamos. Os casos de acoso e as agresións a persoas en fogar incrementanse cada verán, pero preocupa especialmente que eses actos veñan de parte de rapaces cada vez máis novos. Nun dos últimos casos, ocorrido en Pontevedra, os agresores tiñan entre 12 e 15 anos. Nerea Vázquez.
12: Ademais de insultar, empregaron globos de agua e petardos para agredir as persoas que residen na rúa. Actos preocupantes, pero máis tendo en conta que foron cometidos por un grupo de adolescentes. Organizacións como Hogar Sí denuncian que é algo cada vez máis habitual e que a solución está na prevención. Marina Sánchez.
13: No debemos verlos, analizarlos desde la misma perspectiva que cuando una persona adulta comete este tipo de delito. Creemos que hay que poner muchísimo más foco en la prevención y hacer posible, lejos del señalamiento del punitivismo hacia los menores, que no dejan de ser menores.
12: Lembra además que atacar a una persona por la súa situación de pobreza puede ser considerado delito de odio y que supón graves consecuencias para a víctima, más alados danos físicos.
13: Se genera un sentimiento de desconfianza hacia la ciudadanía general, hacia las instituciones públicas que no le han podido o no han sabido cómo acompañarle durante el proceso. También hacia cuerpos policiales. Se genera un sentimiento de desconfianza que va a dificultar la salida del sinhogarismo.
12: Otras fundacións explican que no verán aumentan este tipo de casos. En Pontevedra, os episodios son polo momento puntuais, pero suficientes para poñer sobre a mesa a necesidade de actuar antes de que estas condutas se normalicen entre os máis novos.
1: Continuamos en Pontevedra agora para falar de sanidade, porque a veciñanza de Ponte Sampaio volveu concentrarse pasada tarde para demandar unha atención digna no seu centro de saúde. Esta semana só teñen médico un par de horas pola tarde en enfermería en días alternos. Polas mañas segue sen haber atención. O portavoz de Sanidade Pública en Pontevedra, Juan Loureiro, advirte de que intensificarán as protestas se a área sanitaria non toma medidas axiña.
14: Tamén a concentración é un pouco para tamén lembrarlle que si no mes de setembro non volve á normalidade, entonces sí que faremos unhas concentracións ou unhas manifestacións máis potentes e máis grandes, claro está. Eso non é... Non vai a decir, non vamos a quedarnos aquí parados nunhas concentracións nada máis, non?
1: A concentración de onte reuniu varias dúcias de veciños ante o ambulatorio. O Ministerio de Transición Ecolóxica inviste case 40 millóns de euros en Ourense nas obras de mellora do saneamento do río Barbaña e na remodelación da estación depuradora do Concello de San Cibrao das Viñas. O subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos, sinalaba este xoves que con esta actuación se dá resposta a unha demanda histórica de veciños e tamén das empresas instaladas no polígono.
15: Vai dar servicio e solucionar problemas estruturais tanto o colectivo empresarial como a propia cidadanía da provincia co saneamento e coa EDAR. E é unha obra que, sobre todo, mira, con esa inversión tan potente de 39 millóns, mira a un elemento e a un recurso cada vez máis valioso e sempre necesario como é a auga.
1: Por certo, a Confederación Hidrográfica do Miño Sila avaliará o luns a situación dos recursos hídricos. Agora mesmo esta demarcación está en situación de prealerta. Onte registraronse intensas chuvias na provincia. Por un lado, veñen tratar de favorecer esta situación de prealerta, pero por outro, volveron causar problemas, sobre todo centraronse en Viana do Bolo, que xa sufriron enxurrada no pasado mes de xuño. A seca, sobre todo, pero tamén as treboadas dos últimos días están a afectar a agricultura e a gandaría. Por exemplo, os custes de producción de leite. Os sindicatos agrarios piden ter isto en conta na renovación dos contratos de novembro, algo o que a Consellería de Medio Rural se mostra aberta a negociar. Rubén Beiro.
16: María José Gómez asegura que intentarán chegar a acordos con todas as partes e consideran que haberá unha suba dos prezos.
17: Volveremos a reunirnos coa industria. Todo apunta a que no mes de novembro suban eses prezos. Desde a Xunta de Galicia agardamos e faremos todo o posible porque así sexa.
16: Iso sí, afirman, a lei establece límites sobre o que poden facer.
17: A Xunta de Galicia pode dialogar, intentar chegar a un entendemento entre as partes, non? Pero non podemos marcar os prezos, porque a lei non o permite.
16: Considera que os consumidores tamén son conscientes da situación actual, pero recalca, debe haber un equilibrio xusto para todos.
1: Unha sentenza obriga a Estelantis a repoñer a un traballador a súa quenda originaria de Vía, despois de que a empresa o obrigara a traballar polas noites. O empregado solicitara a adaptación do seu posto de traballo por motivos de saúde. Estelantis impuxo o cambio horario alegando que non había avances, que non había vacantes, perdón, disponibles noutras quendas. A sentenza do Tribunal Superior estima o recurso interposto pola CUT en defensa deste operario con máis de 29 anos de antigüedade. Víctor Mariño é voceiro sindical.
18: Criticamos esta posición da empresa máis cando este domingo pasado, non? A bombo e platillo celebraba o Día das Familias, pero detrás sempre esa campaña de marketing se esconden estas realidades que son diarias. E ao final, moitas veces tamén o que levan, que moitos traballadores deciden coller a conta ou marcharse, non? A través de figuras como ERE.
1: En Vigo, seguimos agora para falar do tren. A CGT denuncia precariedade no servizo que presta Renfe na liña de tren polo Miño, a que une Vigo con Ponferrada. A principal causa, a situación do material ferroviario. Este mes de agosto, máis da metade dos traxetos tiveron que facerse por estrada. Aitana Vidal.
2: Segundo a CGT, o servizo comezou a empeorar a partir do 7 de abril, cando se engadiu unha segunda frecuencia por sentido nesta ruta que une Vigo co Bierzo. Os trens teñen máis de 25 anos e hai avarías continuas que fan que Renfe teña que recorrer autobuses ou taxis para transportar os viaxeiros. Juan Francisco Sánchez, voceiro de a CGT.
19: Nos estamos requerindo de Renfe pues, actuacións urxentes para que mellore este servicio, para que adecue os vehículos para que podan circular e non teñen incidencias. Son vehículos que teñen xa unha antigüedade de 25 anos, pero ainda así estes vehículos teñen que estar capacitados e preparados para que non sufran avarías que supoñan que este servicio se suspenda como se está acontecendo agora na mitad das veces que circulan estes trens.
2: O sindicato celebra que se amplíen servizos no Eixo Atlántico que une Vigo e a Coruña, pero lamentan que as liñas do interior estean nesta situación de abandono.
1: Lembramos xa agora a homenaxe celebrada este xoves en Vigo ao exalcalde da cidade Emilio Martínez Garrido e o de Lavadores, José Antela Conde, fusilados hai 90 anos en mans das forzas franquistas. O Xardín da Memoria do Cementerio de Pereiro acolleu esta tradicional ofrenda na que tamén se recordou a outros políticos e sindicalistas represaliados polo fascismo. Emilio Otero Martínez é neto do que fora alcalde socialista Emilio Martínez Garrido.
20: Lo cogieron, venía de Madrid de un acto del Estatuto de Galicia y ya lo encerraron y a los pocos días lo fusilaron. Pues es un acto muy emotivo y necesario porque está el momento complicado y es difícil propagar las ideas de libertad y de solidaridad.
1: Sobre memoria histórica, a Comisión da Coruña acusa a Xunta de incumplir a Lei de Patrimonio Cultural no referente ao Pazo de Meirás, sinala que, pese a ser declarado como lugar de memoria democrática, sofre agora máis limitacións que na etapa na que os Franco eran os propietarios. Algo menos xa de 3 minutos para as 8. O momento para a información deportiva, Carlos Jiménez, bo día.
21: Que tal, bo día? Debutou o Celta en Balaídos con derrota, perdeu por un tanto 2 ante o Osasuna, un partido marcado pola expulsión na segunda metade a Marcos Alonso. Adiantouse o Celta grazas a un gran gol de Iago Aspas no minuto 13 da primeira metade. No segundo tempo, expulsión do xogador madrileño e chegaron os goles do conxunto navarro de Osasuna. Primeiro, o tanto de Quique Barja e despois de Budimir de penalti cometido por unha man de Javi Galán. Escoitamos o adestrador do Celta, Claudio Giraldez, que non estaba moi de acordo coa expulsión do seu xogador.
22: Decisión fundamental en el partido que lo cambia, máis allá de la situación del penalti de Galán, que tamén é determinante e nos acaba de matar. Pero bueno, entiendo que non é moi clara se tarda tanto tempo en decidir e en ese caso yo optaría por non expulsar, pero bueno, entiendo que lo pueda expulsar.
21: O equipo vigués terá unha nova cita en Balaídos este domingo. Ás 9:30 recibirá a visita do Athletic Club de Bilbao o se antes coñecerá os seus rivais na Europa League a partir da unha. Entre eles están Juventus e Milán. Ademais, hai que destacar que nesta primeira división o Deporte en partido domingo ás 7:30 recibindo en Riazor o Valencia e que hoxe comeza a primeira federación masculina o Pontevedra a partir das 7 visitará o Real Avilés. Na fin de semana tamén comeza o fútbol en la primera femenina, o de por mañá ás 12 en Riazor, recibe o Sevilla e de novo éxito dos piragüistas galegos no Mundial que se está a disputar en Poznan.

Pablo Alborán non estará no Festival da Luz que comeza hoxe. O motivo, unha neumonía que lle obrigou a suspender a xira. A organización aínda non anunciou se o vai sustituir outro artista. Alborán e actuar o domingo nun festival que se abre este venres en Boimorto coa actuación de artistas como o que escoitamos, Nena da Conde.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. Tal e como viñan temendo seus veciños, as treboadas das últimas horas provocaron novos arrastres de terra en Viana do Bolo. Os veciños da Bouxa ou Pixeiro reclaman accións ás administracións para poñer fin ás escorrentías procedentes dos lumes do pasado verán.
2: Os danos non tiveron o calado dos rexistrados no mes de xuño, pero afectaron a camiños e estradas de acceso. Os veciños foron quen de mover a tempo algúns vehículos e mesmo tentaron desviar a corrente de auga para evitar males maiores. Benjamín Carballo e o alcalde pedáneo da Bouza.
3: Hombre, no vino como vino la primera, porque ahora ya no tiene que traer, pero volvió por agua, volvió a amontonar toda la tierra aquí, el montón de tierra que hay por ahí adelante. Se intentó meter en las casas, que si no se anda vivo, se mete otra vez en las viviendas. Una cantidad de agua que esto no es normal.
1: Milleiros de persoas van volver este fin de semana tras as vacacións ao seu domicilio. Se a súa ruta pasa pola autovía 6, tráfico recomenda que escalonen a saída.
2: Unha petición habitual en datas como esta, pero máis necesaria ante as obras e o desvío pola nacional que están vixentes. E unha vez na zona afectada piden que se actúe coa máxima precaución para evitar accidentes. Os transportistas engaden que as chuvias poden aumentar o risco. José Fernández, presidente de Tradime.
4: Como se ve, pois hai xente que non calcula ben a distancia de seguridade, pode haber, teñen que reducir máis a velocidade, se veñen despistados ou que seña, ou mirando o móvil ou cualquier historia, pois supongo que as posibilidades de caso un accidente son maiores que con bon tempo, desde logo.
2: Na operación saída e retorno de mediados de agosto, as retencións chegaran a alongarse máis de 6 kilómetros.
1: No Baixo Miño e o Valmiño, a operación retorno faise con folga de autobuses. A CIGA convoca un paro contra os incumprimentos laborais e a deficiente prestación do servizo. Noutros asuntos, a DEGA vai exixir explicacións no padroado do Parque Nacional das Illas Atlánticas polas obras que a Xunta está a realizar na Illa de Ons.
2: Obras que tanto esa asociación como colectivos culturais e naturalistas de Bueu denunciaron por impacto negativo que están a ter nun espazo que goza da máxima protección medioambiental e que, segundo o secretario xeral de Adega, Finseirexas, nin foron sometidas á avaliación ambiental nin á consulta pública, nin tampouco foron debatidas no padroado do Parque Nacional das Illas Atlánticas.
5: O que se fixo foi deitar toneladas de cemento, levantar e reenlousar 4.000 metros cuadrados con máis pavimento, excavar e anchear pistas, facer parques de entullo, talar árbores autóctonas deixando en algúns lugares as especies exóticas invasoras, é dicir, todo o que non se debe facer nun parque nacional.
1: Ecoloxistas en acción oponse a ampliación da mina de Serrabal que empeza a Ferroglobe está a tramitar. O proxecto está en exposición pública e supón un aumento da superficie de 32 hectáreas.
2: A empresa prevé a xeración de case 12 millóns de metros cúbicos de residuos inertes. Xoán Evans, de Ecoloxistas en acción, adianta que van participar no proceso de alegacións aberto. Sinala o impacto que tería, por exemplo, no Pico Sacro.
6: O que non entendemos é que se poida permitir a súa ampliación e que aínda afecte máis, porque precisamente a ampliación vai directamente cara ao Pico Sacro, que é un lugar que en calquera outro sitio sería hoxe un espazo natural protegido, sería un monumento natural.
1: Na sanidade, novas denuncias pola contratación por parte dos Sergas de persoal médico sen a especialidade de medicina familiar para prestar atención urxente nos PAC.
2: A CIGA exixe garantías sobre a formación deste persoal e lembra que se trata dunha práctica irregular que se leva facendo todo o verán en determinados servizos de urxencias. Por exemplo, no PAC de Cangas, onde ata tres destes facultativos prestan atención directa. Óscar Graña, voceiro da CIGA de Saúde, non mor razón.
7: Cando un médico ou unha médica sin esta formación se sube nunha ambulancia para acompañar ou para atender ou prestar soporte vital avanzado, non está facendo ningún tipo de función de apoio a ninguén.
1: E a flota pesqueira que faena en Malvinas a través de sociedades mixtas vai ter que asumir importantes custos polo peche da pesqueira de Calamar ata 2027. Queda por ver que decisión tomarán os armadores sobre o regreso a Galicia.
2: Porén, o presidente da Asociación de Sociedades Mixtas en Terceiros Países, Javier Touza, considera imprescindible atender as recomendacións dos científicos.
8: Creo que é un modelo de gestión pesquera, de protección absoluta del recurso, pensando en el largo plazo.
1: Nos deportes moi pendentes no Celta do sorteo da Europa League, a Juventus vai visitar Balaídos. Outros rivais serán Marsella, Unión Sanguilló, Celtic, Bournemouth, Omonia, Lillestrøm e Birsheva. Tamén pendentes do tempo, tras unha mañá de nubes e chubascos, van seguir abrindo claros e as temperaturas irán recuperando os niveis habituais desta época do ano. Mañá unha nova fronte deixará aínda algunhas chuvias máis probables no Atlántico e o norte de Lugo. Pasará rápido e deixará un domingo nuboso nas primeiras horas, pero despexado co avance da xornada. Volvemos ás 2:10.